Baik, kepada yang memandu terutama yang berjalan jauh, ulang alik daripada bandar ke KB, bandar ke Temburong, bandar ke KB lagi sekali sebagainya, berhati-hati selalu dan pastikan jangan mengantuk semasa memandu. Maklumlah, menghampiri keturunnya matahari, nyorong sunset, dengan keadaan cuaca yang sedikit kurang panas pada masa kini, tenang rasanya. Walaupun cerah, ini boleh memberikan kita ni lebih rasa mengantuk. Tambah-tambah lagi bila dalam keadaan suhu tempat yang sejuk dan berhawa dingin. Mungkin lagu selepas ini boleh mengurangkan rasa mengantuk bis kita dengan menyanyi bersama. Jangan risau, kami di Harmoni menemani dan mengiringi perjalanan Auda. Dengarkan lagu daripada Umbrella, Ramalanku Benar Belaka.

Masjid Surau dan Balai Ibadat seluruh negara mula bergema dengan alunan dikir maulud sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad SAW yang diraikan pada 12 Rabiul Awal setiap tahun. Semalam, rombongan Jabatan Perdana Menteri menyertai acara keagamaan bersempena sambutan berkenaan di Istana Nurul Iman. Hadirin berhormat pihin Datuk Lelaraja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Urus Takbir Perkhidmatan Awam, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri, Sekuriti dan Undang-Undang, menyerikan acara tazkirah bertajuk menyemai cinta Rasulullah SAW melalui doa memohon barakah dalam setiap rezeki dan persembahan dikir. Sementara itu, lewat petang kemarin, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya juga mengadakan majlis pembukaan dikir sempena maulud Nabi di Masjid As-Salihin. Hadir Yang Berhormat Pihin Datuk Lelaraja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Nazmi bin Haji Muhammad, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Urus Takbir Perkhidmatan Awam, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Sufian bin Haji Sabtu, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Sekuriti dan Undang-Undang, dan Yang Berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Muhammad Azmi bin Haji Muhammad Hanifah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Tenaga Huluan dan Hiliran. Juga diadakan penyerahan wakaf kepada wakil Masjid As-Salihin. Majlis dianjurkan bersama oleh Pejabat Wawasan Brunei Jabatan Perdana Menteri selaku pengerusi majlis dan dikendalikan bersama oleh Biro Mencegah Rasuah dan Jabatan Kehakiman Negara. Majlis Dikir Maulud selama 12 malam berturut-turut menyemarakkan lagi syiar Islam serta menanamkan rasa kecintaan yang mendalam terhadap junjungan besar kita Nabi Muhammad SAW. Di daerah Brunei dan Muara, majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Hadir Pengerahan Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengerahan Haji Hassan, Menteri Hal Ehwal Agama. Juga diadakan tazkirah mengenai kelebihan berselawat. Sementara di daerah Belai, tumpuan acara di Masjid Zainab Lumut. Antara yang hadir, Yang Berhormat Awang Haji Muhammad Saleh bin Haji Osman, Yang Berhormat Awang Muhammad bin Abdullah alias Lim Sui'an, Ahli-Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Muhammad Faiz bin Haji Rani, Pemangku Pegawai Daerah Belai. Masjid Pengerahan Muda Abdul Wakil Kudang menjadi tumpuan bagi majlis yang sama. Hadir Awang Haji Muhammad Sofian bin Haji Basri, Pemangku Pegawai Daerah Tutong. Manakala di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekanbangar. Antara yang hadir Yang Berhormat Awang Haji Sulaiman bin Haji Nasir, Ahli Majlis Mesyuarat Negara, dan Awang Hasan Baha bin Haji Umar, Pemangku Pegawai Daerah Temburong. Masjid Universiti-Universiti Brunei Darussalam dengan kerjasama Ahli Jawatankuasa Takmir Masjid dan Muslimah Masjid semalam juga tidak ketinggalan mengadakan majlis pembukaan dikir maulud. Turut menyertai rombongan dikir dari College University Perguruan Agama Seri Begawan KUPU SB dan Universiti Teknologi Brunei UTB. Antara yang hadir Profesor Madya Pengerahan Dr. Muhammad Iskandar bin Pengerahan Haji Petra, Naib Chancellor UTB. Juga mengadakan majlis yang sama, Masjid Suri Seri Begawan, Raja Pangeran Anak Damin, Kampung Manggis, Madang, antara yang menyertai kumpulan penghulu dan ketua kampung Zon 2. Empat penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa pemerintah tertinggi angkatan bersenjata di Raja Brunei. Manakala seorang penuntut cemerlang dianugerahkan beasiswa angkatan bersenjata di Raja Brunei. Penugerahan tersebut adalah atas titah perkenan ke bawah Duli Maha Mulia, Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam.
Penyampaian sijil beasiswa disempurnakan oleh yang berhormat Pihin Datulala Raja Major Jeneral Bersara, Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua. Terdahulu diadakan penandatanganan perjanjian di antara Kementerian Pertahanan dan para penuntut berkenaan. Majlis berlangsung di Mes Pegawai Bolkiah Garrison. Antara tanda cinta dan kasih yang boleh dizahirkan kehadrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah dengan membasahi lidah dengan memperbanyakkan selawat ke atas baginda. Ini kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ia juga merupakan bahagian dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Perkara tersebut antara intipati khutbah Jumaat bertajuk Raih Fadilat dan Keistimewaan Selawat. Pasukan polis diraja Brunei akan mengadakan latihan menembak peluru hidup esok 15 Ogos dan hari Selasa 18 Ogos bermula pukul 7 pagi hingga 2 petang. Latihan dijalankan di Kompleks Padang Tembak Polis Diraja Brunei, Kampung Sungai Akar. Orang ramai dinasihatkan supaya tidak berasa cemas dan tidak menghampiri tempat latihan berkenaan bagi mengelak perkara yang tidak diingini berlaku. Disampaikan sekali lagi berita utama. Duli Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerahan Muda Mahkota bersabda, Australia merupakan sahabat dan rakan kongsi yang dipercayai melalui perkongsian komprehensif di dalam bidang perdagangan, pertahanan, pendidikan dan pertukaran antara rakyat. Duli Yang Terhormat Mulia dan Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pengerahan Anak Isteri berangkat ke Sydney. Majlis Pembukaan Dikir Syarafil Anam 12 malam berturut-turut menyemarakkan sambutan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seluruh negara. Dengan itu sekian berita perdana dari Radio Brunei disunting oleh Asmi Dalamiah dari Balai Berita Radio Televisi.

Anda telah dengarkan lagu terakhir menutupi ruangan Mesra Harmoni. Pertemuan kita ini pada hari ini, hari Jumaat 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Menerusi ruangan meniti senja, lagu-lagu dakwah dan berunsur nasihat akan anda dengarkan selepas ini.

dikongsikan di sini petikan khutbah Jumaat yang bertarikh hari ini 1 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi yang bertajuk Raih Fadilat dan Keistimewaan Selawat. Baik, di antara petikan khutbah yang ada pada hari ini iaitu tanda cinta dan kasih. Iaitu antara tanda cinta dan kasih yang boleh kita zahirkan adalah dengan membasahi lidah, memperbanyakkan selawat ke atas baginda, kerana berselawat itu selain mempunyai fadilat, ianya juga merupakan bahagian daripada perintah Allah.

Allah Subhanahu wa taala. Selain daripada itu juga, maksud selawat ini sendiri, sesungguhnya selawat daripada Allah Subhanahu wa taala bererti rahmat dan keredaannya untuk baginda. Selawat daripada malaikat bererti doa dan memohon

Kembali lagi bersama Yazid di Ruangan Simfoni Harmoni. Dikongsikan di sini susunan rancangan untuk malam ini hari Jumat 2 Rabiul Awal 1448 Hijrah bersamaan 14 Ogos 2026 Masihi. Untuk panduan kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, azan fardu Isya akan berkumandang insyaallah pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei, Muara dan Temburung, manakala bagi daerah Tutong pada pukul 7.46 minit malam dan bagi daerah Belait pula iaitu pada pukul 7.48 minit malam. Berikutnya berita 8 malam juga akan menyusul dan tugasan saya akan digantikan oleh rakan setugas DJ Zul dan sekitar pukul 8.30 minit malam nanti akan dibawakan kepada Auda segmen dalam lagu Ada Kisah. Juga bagi yang tidak sempat untuk menghantarkan ucapan di sebelah pagi tadi, ucapan tahniah dan ucapan selamat hari jadi, Auda boleh kirimkan ucapan Auda ke talian WhatsApp 8333941. Sementara itu, tepat pukul 10 malam kita akan alihkan siaran kita ni ke Studio Jubilee 1 bagi laluan berita 10 malam dan penutup tirai bersama Juruhebah di Harmoni FM pada 10.30 minit malam nanti. Kita terus bersama Harmoni FM dengarkan lagu daripada Ellie Katz hingga akhir nanti.

Lesaan Auda. Jadinya untuk maklumat maklumat lanjut mengenai tiket masuk, Auda boleh memperolehi dengan mengunjungi kaunter-kaunter tiket di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hasanal Bolkiah atau dengan melayari laman sesawang rasmi bkisshb-en.gov.bn untuk mendapatkan maklumat lebih lanjut atau dengan menghubungi talian hotline 815-3264 atau 224-1697. Lagi sekali, 815-3264 atau 224-1697. Jadinya inilah masa yang sesuai untuk merancang cuti sekolah anak dan semoga dapat dimanfaatkan sepanjang cuti persekolahan berlangsung. Baik, untuk panduan kaum muslimin muslimat, bagi panduan kaum muslimin muslimat di negara Brunei Darussalam, insyaAllah azan fardu isya akan berkumandang pada pukul 7.45 minit malam bagi daerah Brunei Muara dan Temburong, manakala bagi daerah Tutong ditambah 1 minit dan bagi daerah Belait pula ditambah 3 minit.

Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan, dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Pay. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma yaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan Progressive atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 209 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.